Ampondamarigi watsimikiza kuti kuchedwa kulipira kumwe boma likuchita kukupereka chiopsezo chachikulu kuti makampani awo alowe pansi kapena kugweratu. Paniwa afotokozera nduna yoona zachuma kuti vuti popeza kuti ena banki kulezi chito ndiyena matigiwa apereka. Munkhani zakumayiko ena, nduna Pakistan yalengeza la mulunguli kuti wamalizika mgwirizano pakati pa America ndi Iran kapena kuti amvana. Mbali ziwirizi zamvana kuthetsera nkhondo pompo pompo ndi